gene ya. Ariye. Ariye. Ariye. Onubuwe. Onubuwe. Mwaka mo. Mwaka mo. Hey.